sauri da ganin gidan radio Bauchi. Idan an kasance tare da mu gobe, mallakai mu da misalin karfe tare da lami da ji ci gaban wannan labari. Hausawa suka ce son mu zo wani cuta. To, Allah ka ba kowa abin da yake so.

mai kasuwa da ke kamfanin kutare zuwa ga ciro mun gele mai kaji tare da Nasiru mai kaji ya da gwamna zaki dare bari mai sai kallo na gwamna mai abin mamaki tare da harba mai sayan awaki da mun guza sai kuma harba sale na rubu komai na duniya yana da iyaka da Muhammadu da wadar gomi a dalilin saka mambari kudi a jannan duniya sale wato tare da sale dalibin mun zame ba da romo dukkan su da fatan sun ji kuma na ta fatan za mu gobe lafiya masu yaro na

cholo wuro da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da wato kace mun gaida maka Senator Shehu Buba tare da Bala Kariya sai kuma Mansur Mansuro da Honorable Baffa Ali Musa sai kuma Zakari Gidanwaya tare da Hamisu Mala duka su da fatan suna da lafiya garo mai rariya ungojar mai dara zo ga gaisar ka tana saduwa zuwa ga shugaba Hamisu Gidanwaya da Ibo mai dubin fulani kafin ma daki tare da fatan alheri wa yaro Jeje Gordon tare da sakin Habli mai jama'a kan wuka sai kuma ka ce mika gaisar taka zuwa ga baban mai espawa tare da Isa wato Haruna Kirin bokan sarkin tuwon hajji mai abinci tare da wato Abdullahi a cakara mai kifi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri yabo zaki mai maganin gargajiya a garin si ga gaisar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga matarka Malama Jamila da Hajara da Asiya yayin naka Aisha da Bashir da Walid tare da Ummi da Saikulla da Ibrahim da Kawu tare da Abdullahi Isma'il da Rukayya tare da Ummi da Fatima da Husaina da Husaina da Hassan da Husaina Hafsa Ali tare da Al-Amin tare da Ahmed Abubakar dukkan su aya gare ka da fatan suna da lafiya ya ta kara bakin transformer ko fara asibitin turu zuwa

ya mata sadiya ya yanaka Abdul Mumini tare da Salmanu tare da Dari tare da sarkin dabe tare da gundumin dabe tare da Zaharuddin Umar sarkin Gindi sai kuma katin da da muka aure sako mai na maso Muhammad Lawurdar Gome tare da Abdul Mumini saka mundari Muazu wato Espawa tare da Fatin Alheri wa wato baban ne Espawa da ke tishar Employer Tron da Fatan Sinji baba Hussein Maluwa mai mungoro ga gaisuwar ka a filin zaben mu kwan lafiya zammika ta zuwa ga matar ka malama Hadiza mai zogale tare da jikan naka Hadiza tare da Fatan Alheri wa da dan gobe mai ayarwa dan naka wato Awalu mai bakin mai Central Market Bauchi tare da wato Adamu Iliya da Ibrahim tare da jikan naka Maryam dukkan ku a wannan dare baba Hussein Maluwa mai mangoro kasar mu da lanke muku fatan alheri masu sauraro mu je ga faifan mu na gaba.